0: 13.36, slušate Radio Kameleon. Nakon što je uz subvencije obnovio i proširio mrežu letova sa međunarodnog aerodroma Tuzla, aviokompanija Wizz Air nastavlja s izmjenama u svom redu letenja. Kako pišu mediji, kompanija će krajem augusta ukinuti i liniju Tuzla-Pariz. Posljednji let na ovoj ruti planiran je za 29. august, nakon čega više neće biti letova između Tuzla i pariškog aerodroma, a linija se trenutno održava 3 puta sedmično. Ono što trebamo podsjetiti jeste da je Wizz Air nakon dobijanja subvencija već ukinuo letove za Beč, koje je zamijenio linijom za Bratislavu, dok je ranije obustavljena i linija za Lanarku. Prema navodima ove zime iz reda letenja bit će uklonjeni i letovi za Göteborg. Najnovije izmjene ponovo otvaraju pitanje uslova pod kojima je Wizz Air dobio subvencije za letove iz Tuzle. Postavlja se pitanje, može li kompanija samostalno mijenjati i ukidati linije koje su bile dio planiranog programa, to jeste da li postoje predviđene sankcije za takve poteze i da li se zbog toga umanjuje iznos subvencija koje prima. Ali hajde da vidimo prema dostupnom redu letenja. Wizz Air će ovog ljeta iz Tuzle saobraćati na sljedećim linijama, njih zaista ima dosta, to moramo priznati: Basel 5 letova sedmično, Paris 3, zatim Berlin 3 leta sedmično, Bratislava 4 puta, Dortmund također, Göteborg 3 leta sedmično, odnosno 2 nakon 15. septembra, Han 3 leta sedmično, Hamburg isto tako, Köln 4, zatim Maastricht 4 leta sedmično, odnosno 3 nakon 19. septembra, Malme 4 puta i Memmingen 7 letova sedmično. U odnosu na prošlo ljeto, definitivno Wizz Air je značajno povećao broj operacija iz Tuzle. Ovog ljeta planirano je ukupno 47 sedmičnih letova na 13 destinacija, dok je prošle godine kompanija saobraćala sa 21 sedmičnim letom na 4 linije. To znači da je broj sedmičnih letova povećan za 26, a broj destinacija za 9. Svakako pratimo, saznaćemo i odgovore na neka od ovih pitanja koje ste i vi postavili, a vi ostanite uz Radio Kameleon.
1: Rashladite se uz Radio Kameleon.

mora gleda more gdje se meni penje. Plovim jedrim preko mora, slušam more. Dobro jutro, veli.